Simphuzinghakai ane singhakai Simphuzinghakai ane singhakai ra re sa roba roba sebata tsa phasa phasa dinyama tsana setšhabang kutlwang ke a go wa ke o botsa molomo ditaba ke a bua ditumeleleng kamogeleng ke le phetheleng tsena koko ditaba a re buketla diphetlo tsena galala tsetsepela seporono tsetsepela nyonyopela seporono nyonyopela masapo phela o sa phele re ya boka a re ke date majabajaba disamentse sentho tsa monate ga o le monate le tlele mpitse ketolama ketola a re kubetsa mokubetso ya du I'll run away. A concert ke mahala le sedi fa mer. Qetela hle. Ti to. Ipono no. O ka bona tlhogo mo re tsamela tsala sedi na lokela la mer ti to hle ke mketwa mahala concert ya mahala le sedi fa me tlang wena hle mo sebetsing le lapeng. O ka rolo tsa monate ke ke ka mehlala matsatsi ba tla o sama mela o le mong. Go etse sna napo. Wetse mohuo e ha be ke hantle o hlweme le galleng ka pathabi se ka le ngo sala mo gae tlo tlo pepitso se cha ba sohle re ha le mema mo ke teng wa moholo le sa di a fa a bona sa bona tsola se sentse ko mema hle o tlo bona tia holo ntumela ke tle ke le yana o tlo tsa bona grief tsa di lebella hle o le mmile o ka nna ba ka hlofela se ke nyi sa hlo Seguinye sahlo. Hatlo sala madi bua ka nqano ra ya mosupa ka tawu watla tsona ra bosana madi ya ditaba. Go tshwara tsempotse tharo tsa pelong ya se buditse tlang ho wena. Mokabelo no ghetile nhle. Khodi nyana ba sotho, khodi nya temo, khodi nya kotulo, khodi nya thabo, khodi nya nya kallo. Ha u be mo tsara ta le rato, rata nthotse mona to ga ta poso selo ga ta khotso. Tlo. Ha tame. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ntse mo shebile mona ka sefefe ba bo kentse tlalenya o no re baby a re hani a o tsi ba sotha ba bo ntshotseng ba banga ke a ba bo ntshotseng mwana ba monna mo ho Ori atse bala tsala sa dikwela ke tsa tsena ke amoela ngwe ditseng tsha bogonya na ba ba tsha ke re le gato ha le ge ne ntate o tloga temena mme o tloga tlo hlomphe ntate no hle yo ska mo bula isa tlala a ke tsa tsena ke ba amoela mo tsomoratuwa a o sofue le bitso ba lo sofue nye go tlo hlokomela ntate no le gato tle le gene a ba u dutsipela ha hona jole ga pa hole a go motle ka sms fela motle ka whatsapp mo romela vi once a ke tse botla o tla mo gomela fela ntweng ha e bona e mo tswana o go ntsha bile ke a tla bo so sele a go o nge tsa a se tshepi your love is power o le sa your family

Re di phetola ka o lekola di temperature ba ke sa busuba ka jeno le hosane re qala province ya Gauteng Pretoria tla ba pakeng tsa 3 le 21 Johannesburg di pakeng tsa 3 le 18 Free nakhe di tla ba pakeng tsa -1 le 19 Mpumalanga Mbombela di tla ba pakeng tsa 5 le 21 Ebelo di bi pakeng tsa -4 le 16

0: na ka to see kwe ka mona ka Bloemfontein phase 5 go mametse le setlhono sa ka ka mona le thabo se kwe oh mametse u swaka ba tshaletena ya fela mai tshaletena ya fela mpare ya leka gore e fihlelle la ile nyane mare re ya leka
1: Rale kama siya kuwi kile wila haho le hle ba di shabetsa tsike le shivele betse e bene pele re kana horenga ya le shume ontse mametse sebele tswe ra tswanga ya le se di bango ska ba bona ba le soft so ke bo mama's baby ke tshile ka re hashtag classics vault o teng no de di ke na re ja fa sang re so di mole tlase gore o re etsa busy o re etsa le ha ka ba ke eng le ha ka ba ke jwang DJ my DJ Sena di unka dula hlela le montse fitileng sa ofeta gona ke sefi we so so tla iphumana la pele le hore na di hopotsa kae a lebo mai tsenu ke tsa ha mo khosi classics vault tsamela tsenga ga tonga le sedi la ka le bitse ke dikele di magazine e bang o sa tswa ke na dumela we so na le na ga misa le ofeta la hore nya le shumele be semedi